ہم کشورم اللہ اڑو تکائی بیمگے غائب دین وڈگیم و رسکلانگے ہم کشورم اکھلانگی ہیتوگا واہا کمے مولد دین وڈگیم و رسکلانگے

0: امام وچ میس تک نے تی ابے می ہوں گے امل نفس تکائے تی ابے می ہوں گے اہل ورین نرکائیں سلام کراش اے نرکائے کے درکی می ہننا ہلے
1: اسلامی تربیت
2: می نو دیا میگہ ہتس
1: دینو گے اڈو

ہمکاشورم مروے فاوا می ہوں الن دروی تیمن رس کلاں گے ادی ایورنگ اس کو فاوا عمل تکائے ایورنگ گے فہد دو کو فا دیا اثر تھا تیمن رس کلاں گے لیو میں ادی کھم میں کھمے میں بیام وگم وا فتگا تیمن رس کلاں گے ہمن وی میں

0: Hiret Rasulak Siyarat.
1: Hussein Salahuddin Rahimahullah Liubafawa Hiret Rasulak Siyarat Vidarwa Divafawani Hajarage Muhammad Tawfiq Rahimahullah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalam ala ashrafil mursaleen Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamay salallahu itur rasulullah ifan uhud hangramagi kantakun awdi odagi madinaen ara odagatumun hituga iman kawen neti beer purun islam din faalkugin ule munafiqun nay yahudinge mihunge hituga huri be iman kam faalwan farafiye zazatuge madamay bastakum waqdakam farafuwe emihun bunawrese muhammad gefani duniyege berikamen hoddwan uluwa bekele kamga nuana mihira kanta mihin hingi seyye nabi bekele kamga wana mihin deravi seyye
3: mihar eurengi hituga huri be iman kama hastaverikan ehra falwaniye iture ke ifan hadis kurebie de shahade dulun ki awle mihun dinuge ehin kommes haddiga menui gatul kulawon makirange wani nahi kurabafe den amar gifan e wasful huttu afiye munafiqun ge wedi kam gawa abdullah ibn ubay enag darikadun abdullah ehangurama ge maidanun wara boduko zakham fe wani kok madina in dekim munafiye bon ule bondi tia boini nunhe rasuga himenu hurinama tiekame nujehuni he mi bavatu be bastakun echit gwa madame kurima e abdullah vidarwiye balega makedange eswami ge rabiya tai islamunna mikure vikamaki mulim be seokantake vikaman jibe emme kura faida yaki tiekaje munafiqun wakive engekan kamuga viya derahe ohdu hangrama ga islamunna dibun musibe dibun kuriga komme hukuru duhak itu rasulullah ifan minbaran ara odagatuma nukuna odagatumun abdullah ibn ubay miskituga indefa fumagi tedwe goade e mistakun neve mi ora gannoni maris kedang rasulay kedigfan bu sababu maris kedang tibami hum makuraba izetir kuraba fave tibami hum kedigfan ge basfur aha kiyan tirve kana jagin tibere rodu angura magi fauga itu rasulullah igfan hukur khutbayno ko ora gasum abdullah ibn ubay ekkada goedi goan tidwani kun islam kure enaya ikariye timi hum enage feram ga barbaragi hipatage manfuwe kalyegitie undaguta nofila innase e makedang adubaye kalyegi yaki tiepada kamakan ekesena mihin none mihin kiya ifehtima notedwegen olenikun iturke igfan odagen khutubage kantaga patwa afiye den abdullah enai kaligati mihun deke eri rulin aharin kiyani fa nubaitche kihe kiyafa miskitu nokwegen ngajje mibawatu e kantatta munafiqun ge kibayen faalwe sahha iman tirin nai hipfasadwegen wa munafiqun ta bakiwe mistakunna faalwan feti ohudu angurame fauge Ruhu angramaage waagatam maris kilang aal imran suratge wa iz gadawta min ahlika tubbiul mu'minina maqa'ida lil qital miayatun ferigin ege faq we itan ayataka dandin bayan kurwa baba dabafa we miayatuga angwafa we edwuga islamna jehunha musibati jehi libunha dere libuni emihun itur rasulullah gifanuge amurful takai khilaf we duniyage fanave dani mudale kurmatla adawat tiringe makartaka ghafil we gatmunne فهي دوني حكومة فربض متيغا باعتبه ميهون اميهون تبين انجي جاغا دوكو غنيما ياي مشغول لومن ايس نوغن نما خالد بن وليدك اي حكمين حدواك تنين نوتي هو ميهان قراما ايغا ميهنگي هنگي كنتهوغا اتا گينا حكمت بيهو اي ترين باي كنته اكي كان هنگوما تبين ورين اميهونغي وسنما اي فكرون هودا بلافا كورا امرتكا ايغ درن تبين ميهون خلاف امل لغتن هدا غتمن لبين دري اي جلن دكيون دي Libeng anna niyamatakan namoes e libumang ikatigin bumge sababta furihamwe ikamge wagutu a samanwanis ikamang edum bodukon niyamedibba kadaange handuba netko timamenge hawa nafsuga faratun ikamaka kurmet laafiyya libe edireya igildun dekkyo. Tinek, maris kadaange ikadaange rasool bekalunnaay meduga kang hingawafa wa aadaage magaki e rasool kang adakure bumga anna burutakaay musibaytak ketteri kamayakuga ufulleumun e bekalunge darjaflaay maakam bodukure bume ahiruga nasru debani rasul bekalunna me ekamaku hama evis kamiga direl bora nugen eki ekachakan nasrai nasib hama ekani duniyege gotun ebe kalunnai kurtambe ekuligim manikun ebe kalunna tabawani yaki kommehin gaiban imambe آخریں ادے بے خنونے ایرن تدورینائی دوگورینائی اولی ایمان تدینائی منافقنائی وکینوے رسول بے کلیم فنوبوں کی حکمیں نتیگا دانے خطرے تدوری مومنونائی منافقوں مائکلان رسکنفلائی اسوامی رسولائی انگی اوڑی گیم بیس میفاد کمین ہنگیو من دین اے منافقنن اولیوے گویتکائی اورنگی ہیتوگے نتاہرکن دین تیب مومنونن دکوا امیہم ابامیہم کے نبایکم رکاتیر وگن تیب من ہے ایروم فہی بدر ہنگرامہ گا معجزات فدائیں اے لبنو نصر کے سببوں اسلامن کور ایمان کن تنکل ضعیف بائی میہم کے ہیتا ودفا وانما با کبر ورکم ساپ کربا امیہم کے نکوری گا ہپوا کلان کبیان امرا لبن آدی منوں ویس اتا حکمتی بہت ہنگرامہ گا ہنگی کنتب گا بے واللہ اعلم ابن اسحاق بدالوے احضو ہنگرامہ گا واقعہ گا قرآن گا آدھا عمران سورتن فسترس آئے بے مصور بنو مخلمت مکل اگفان بدالوے تی منکل اگفان عبد الرحمن بنو عوف اگفان گا رہو گا دن نیوی میں تی ابے کلیم کرے بھی احضو ہنگرامہ گا واقعہ پر نکن بدالوے بلد بارے بے اکل اگفان بدالوے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ مِتَنُمْ فَرَاگِنْ كِيَوَ مَنْگِنْدَاتِ غَزْوَتْ حَمْرَائِ الْأَسَدِ حَمْرَاءُ الْأَسَدُ گَنْگُرَامُ سلامائے صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ اکفان احض ہنگرامہ کی کنتکن او دی وڑا کی مدینہ رجوع وڑا کی درے کے فتح سن اکر اکفان کا علیہ کا ہنگرامہ وڑا کی اصحاب اکر جنہ کی عدو بنگے فاتن نکم وڑا کی تمہا قصد کربا اکم ان امر فل کربا بھی حدیث کربیے اہر منا اکو کا ایے کا نکم میہن کے بیر میہن اہر منا اکو کا مہنگرامہ نان ہوری کمے فہے ایم میں اکر اکفان اجاب دی اوس وگن زخم افا میہن کنم اتنے کا بے سڑا مدیہ کی نکم جاؤے عودو ہنگرامیان عقودو کوئی دیدہ ادھی اے روتی نویس مصوے دیدہ دے بھی علی اگفانوں کے اپلا سوئے مدینہ کا مچہ برکرے بھی ابن امی مکتومے ملسکر مدینہ نکوے اوس اوہل لویدوی کو دتورکو حمراو الاسدے کیے منزل فائبت جے می منزل کی مدینہ مکہ دا موقع امیل کے درگا وا منزل کے اے رو کافروں کے میہم بنی اے جہگن منزل کا فائبا حرفسیہ کلوما تیوی کم گئے اے با امیہم صلی اللہ کرنی نصر جبن سنبھلو گا مدینہ ارا اتن سنافتی نکن اومی مویکم کم گا امرا مدینہ دیمرے ابو سفیانائی صفان بن امیتائی دیورین مکمائی ابان ویگن ارارن بے اولیتے مگتو گا تبا امیہم فہا اتو رسول اللہ افان رکم وڈاگن وڈاگن نو خبر جبون بیرن تبین نکیری اوسویگن مکہ دتر کفوے ابو سفیان بنیے کبا یننی ایدو ادی نونکم تیویہ فاولیوان تکایوس اکوے امیہم میہار تبینی رولیم فوریفا تیوی سنگا تکن ہنے ہور ہری بھی یا ہمدے تیار ہوگی تبین بھی نوہے مباہ ہم ایک ایجاب نو دی دتر کفوے رسول اللہ اکفانا ایک اکفان کا اصحاب بے کلوں ہمراو الاسد کا تبانی کو اسلام کے ترین فرائفرات کے خبر تن ہو دمان اسطوبا اون سواروں کے بیکائی ابو عزت الجمحیے وکیون لیمبر کلے گیا مباہ بھی دماغی گی مینا ہپا حیر کو گئیں رسول اللہ اکفان کا ریہ گنس ہوئے مکلے گیا کی بدر ہنگرامہ کا حیر ویما آدیس تنوا اتر کے لکھوانا دیکھو بیکائی بائر واگ دی نولما احد وگن گسفا احد اوا می احد ہنگرام میستکن جمع کلام رائے ہنگرام کلام نکی کلے گے مینا کے واحق اس ہنگا جے مینا اتر کے لکھوان اریہ گن امن دن وفیے اے محمد غفان الگن کی وائے معاف کربا دھرم تیری وڈاگن الگن کے اتو فقیر انہیں خدین تک ٹکا الگن دو کر لبا رہے الگن دن اہم بارکوں مکاج کا نکرا فری میں اتر کے لکھوان حدیث کربیے نون کے میں رس کلیاں رس کم فرو گندبا ودال وامے کھجے کی دیوان فارک مکہ گس میائی محمد غفان ہیجت سنگھ ہدا جافے کیا گئیں دیکھن ہوڑی فرما کرے نبھاٹا ہوری میں مومن کو گائے گا انہر کم دفاع رو کٹے نجے نے دن قتل کر بہ پیے مینا کے بو لونسی کے تنڈگا جہا گئے مدینہ گندے نے اسلام دین کا مگت فرت میں گندے ان بولے کی میے سلام صلی اللہ علیہ اتو رسول اللہ اقبان اصحاب کرنا گئیں ہمراہ الاسد کا تنڈے وان دن ہن ہوئے مین کوم میرے کو ملس کروں تبتانگا فستے کا گنو اجفان جہا حردان کفا وے ملس کروے خبر فرائے فرات گس عربین گے میوں گے ہی تب بیروی کا مدد جے دیں اتر رسول اللہ اکفان اصحاب اکل ناگی مدینہ ان امری وڈا گیم فیے میر دتر فرگا اتر رکل اکفان مدینہ ان بیر گا ہننے بھی فسرے فسدوا جسے می اہر وے ترے گا ہی بائی کنت سلامہ صلی اللہ علیہ وسلم اتر رسول اللہ اکفان گے در کمدون رقیت اکفان اہار وے گن اکوانا گے پھر کدوں عثمان اکفان اتر رکل اکفان گے انید در کمدون ام کلثوم گفانا کائن بلو اگتی میار گترے گئے عمر گفان کے دری کم بدن ستنا حفصت گفانا اتو رسول اللہ گفان کائن بلو اگتی میار گترے گئے میں نکونا می کرین ان نبی حنیس بن حذافت سہمی مکلی گفان کے امی کمل کرے مکلی گفان کی بدرگا شہید بھی ابے کل کے ಅದಿ ಹಿಲಾಲ್ ವಂಹ ಹುಜಾಮತ್ ವದಿ ಝಾನಬ್ ಫಾನಾಯಿ ಕಾನ್ ಬಲ್ಲಾಗ ತೀವಿಸ್ ಮಿಹರ್ ಗತಿರೇಗೇ ಮಿಕವನ ಮೀ ಕುರಿಗ ಇನ್ನವಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಹಿಬ್ನ್ ಜಾಸ್ರಿಫಾನ್ ಅಂಬಿಕಮ ಜಕರೆ ಮಿಕಲಿ ಗಫಾನ್ ಉಹುದ್ ಹಗ್ರಾಮೇಗ ಶಹೀದ್ ವಿಯೇ ಸಿತ್ತುನ ಫಾತಿಮತ್ ಗಫಾನ್ ಹುಸೇನ್ ಗಫಾನಾಯಿ ರಕ್ಕೋವಿ ಮಿಹರ್ ಗತಿರೇಗೇ ಮೇ ರಾಬಿನ್ ಹರಾಮ್ ವಿಸ್ ಮಿಹರ್ ಗತಿರೇಗೇ ಅರಬಿಂಗೆ ಗಿನ ಮೀಹುನ್ ರಾಬಿಮ ಜಿಫಾವಾ ಲೋಬಿಗೆ ಗದಕಮಾಯಿ ಏಕಮನ್ ಹೇಣಿ ಏಯಿ ಎಬಿಹುಂಗೆ ತಬಿಯತಿ ಕಮ್ಗ ವಿಫಾವಾ ಬೊಡುಕಮುನ್ ರಾ ಹರಾಮ್ ಬಂಗೆ ಹುಕುಮ್ತ ಮ್ಯಾರಿಸ್ ಕಲ್ಯಾಂಗೆ ಪೊನುವಿ ಲಸ್ಲಹುನ್ನೆ ಕುಲ್ಯಕಂ ಏಕಂತ ಹರಾಮ್ ಕುರೆಬಿ ನಮ ಏಕಂ ಬಿಹಿ ಎಮೀಹುಗೆ ಮಚ್ಚ ಬರಬ್ಬಡು ದತಿಕಮ ಏಕಮ್ಗೆ ಫಾಯ್ ಎಮೀಹುಂ ಕುರೆ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ ತಬಾವಿ ಮೀಸ್ತಕುಂ ಗಿನವೆ ಎಮೀಸ್ತಕುಂಗೆ ಹುಲ್ಗುತ ರಂಗಳುವೆ ದೀನುಗೆ ಮ್ಯಾ ತೆದು ಮೌಗೆ ಫರಾತುಂ ಎಮೀಹುನ ರಂಗಳು ಕಂತಕಾಯಿ ನುರಂಗಳು ಕಂತವುಗೆ ಮಚ್ಚಂ ಅಮಿಲ್ಯ ವಿಷ್ಣು ಹಿಂಗಾವುಮುಂ ರಾಯಾಯಿ ಮೆದುಗ ಇತು ರಸೂದೋ ಇಫಾನಾಯಿ ಸುವಾಲ್ ಬೆವೆ ಫರಾಫಿಯ ಮಿದುವ ಸ್ವರ್ಗ ಮಿದಿಯ ಆಯ ಬಾವ ದಬ್ಬಾಫಿಯ ಯಸ್ ಅಲೂನಕ ಕಲಿ ಇಫಾನಾಯಿ ಮೀಸ್ತಕುನ್ ಸುವಾಲ್ ಕುರಾನತೆ ಅನಿಲ್ ಖಮ್ರಿ ರಾಗೆ ವಾಹಕಾಯಿ ವಲ್ ಮೈಸಿರಿ ಹರಾದ್ ಕಿಯಾಗಿನ್ ಕುಳೆ ಕುಳಿವರ್ತುಗೆ ವಾಹಕೈ ನಾಯಿ ಉಲ್ ಕಲಿ ಗಿಫಾನ್ ಬಿದಾಳ್ ವಾರೆವೆ ಫೀ ಹಿಮಾ ಎ ದಿಕಂತವುಗ ವೇವೆ ಇಸ್ಮುಂ ಕಬೀರುಂ ಬೊಡು ವೆಗಿಂ ವಾ ಫಾಫ ವ ಮನಾಫಿ ಅಲಿನ್ ನಾಸಿ ಮೀಸ್ತಕುನ್ನ ಮಂಫಾಯಾಯಿ ಮೈಸಿರುಗ ಮಂಫಾಯಕಿ ಕುಲ್ಯಕ ಮುದಾತಕೆ ದಿಮ್ಮವೆ ರಾಗ ಮಂಫಾಯಕಿ ಕುಲ್ಯಕ ಹಟ್ಟಾಯಿ ಹಿಪ್ಪಸಿಯವೆ ಕೇ ತಗಿತಿ ಹಜಮುವೆ ಮಿ ಮಂಫಾತಕವರೆ ಎ ದಿಕಂಗೆ ಮಚ್ಚ ತರ್ತೀವ ಫಾಫತ ಬೊಡಿಚೆವೆ ಮ್ಯಾಯ ಬಾವಾ ಜಿಬ್ಬುಂ ಇಸ್ಲಾಮ್ಗೆ ತೆರೆಯಿ ಮ್ಯಾ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಇತ ಬೇಕಲಕು ತಿಯಕಾಲ ಎಚ್ಚೆ ಬೋಕರೆ ನುವಾಣೆ ತಿಯಕಾಲ ಕುಳಿವರೆ ಕುಳೆಕರೆ ನುವಾಣೆ ಕಿವಾಫಾ ಏಕಂಕ ಮುನ್ ದುರ್ವೆಗಿಂ ಪೂವೆ ಬಯ ಮೀಹುಂ ಬಯ ಉಳಿತೆ ಮೀನ್ ಒಬ್ಬಾ ಎ ಬಯ ಉಳೆ ಮೀಹುಂ ಕುರೆ ಬಯ ಮೀಹುಂ ಮಸ್ತುಗೆ ಹಾಲುಗ ನಮಾದಂ ಅರುವಾ ಗೋಸ್ತಗಿ ದಿಕಿಯಾ ವತ್ತರ್ ತಗಿ ಜಸ್ವಾ ಹದ್ದುವೆ ಮಿಕುವಾ ಮಿದುಗ ಸಾಬೇಕಲಿಂಗೆ ತಿರೇಗ ವಾಹಕ ದಿಕ್ಕಿವೆನಿಕು ಮಿಲಿಯಾ ಆಯ ಬಾವಾ ದಬ್ಬಾಫಿಯೆ ಯಾ ಅಯ್ಯುಹಲ್ಲದೀನ ಆಮನು ಎ ಇಮಾಮ್ ಬಿಗಿನ್ ತಿವಿ ಮೀಹುನ್ ನೇವೆ ಲಾ ತಗುಲಬು ಸೊಲಾತ ತಿಯಬಾಮೀಹುಂ ನಮಾದ ಇಗಾನ್ ನುವಾರೆ ವಾಂತುಂ ಸುಕಾರ ತಿಯಬಾಮೀಹುಂ ಮಸ್ತು ಗಿಂಬ ಹಾಲುಗ ಅತ್ತಾ ತಾಲಮು ತಿಯಬಾಮೀಹುನ ಇಂಗಿಜ್ಜವ ಮದ್ದಾಂದಿ ಮಾ ತಗುಬುಲೂನ ತಿಯಬಾಮೀಹುನ ಕಿಯೇ ತಗಿತಿ ಮಿಯಾಯ್

0: Ударис. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Udaris misil istag mling a program kai ke miad mi badal kolli algal asma mosa. Udaris misil sla program ta ga migenisteni islami udare hun fa ha kolle ve sha hosiyat ge macha bina kolli wa fa wa wa ha kata. Mi hafta ga mi program ga migenisteni khulafa rashidun ge teren umar ibn khattab radhiyallahu anhu mi fat ga wa wa ha kata ka. Fali wa fa wani gaf kokkiri abdullah faruq hasan واہاں کا حشالہ دینی ہیں ویر امساولہ احمد موسیٰ
1: عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ اسلامی لشکرائے کے وڈا کرنے مگمتیں بابلیون مصر کے لشکرائے بدلوے ایبامیوں بلکل لے مفہو عریش کے مگم لشکرائے کے وڈا کے فرمائے کیونوں سرحد دوں رومین کے لشکرائے بدل کرے وی دفراتو کے دمیت کا مہنگا دوست وندیں ہنگرام ہنگی ایم مفہوں رومین بلیوکین فیلاغی ہنگججے عمرو بن عاص لشکرائیگن کوریے وڈاگن بلبیسائی ام دنائینا ادیویس بائی تانتن فتح کرم فہو عین شمسا وڈاگن نوی ای کوری زمانگ ور مشہور رشے نمویس ایر ایروانی ویرانا ویفا فستوت فتح کرم مورخم بیان کروا گتگا فستوت آباد ویفا ونی عین شمسگا ایدوستور ایرا ویران ایفا اکم گاویس ایرویس احساب گنگا مصر سرکارو گے ورہ ورگو دا کلائیں ہوری ای کلائیں گے نمکی قصر شمعو مصرو گے ویری مگو گیس مسلمون ہنگرامی لشکر تیار کرو مونگن دیوی اسلامی لشکر ای سرحد دا دیو مون مگو گیس لشکر آگین کلائیں ویدوڈ آگین کلائیں بندو کرو وافی عمرو بن عاص کلائیں حصور کرو وی نمویس اکیلہ گا ورگد کمون فسیح ہیں کلہ فتح کرے ویگو تنوی این کمون عمرو احیان ادوڑاگن خلافت کے دربار لیووی امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ دیہاس اسوار نائی حتر افسر فنوی اے حتر افسر نکی الزبیر بن العوام رضی اللہ عنہ آئی مقداد بن العسود رضی اللہ عنہ آئی عبادت ابن الصامت رضی اللہ عنہ سلمت بن مخلد رضی اللہ عنہ مین کم بیکل کی انہاس اسوارنا نبدل بیکل کما امیر المومنین انگوی الزبیر رضی اللہ عنہ کے مقام تکا عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ زبیر فانا لشکر کے ویرکن حوال کروی مسلمون گاگنکا حمس دوہو اکیلا وشالا گن تیبی ادواک زبیر فان ہرگنڈ گہی گا کلہ گا فار مچک ارا وڈا گن نوی صحابیوں گا بائیں اینی ہیں بے کلم ویس زبیر فانا بابر وڈا گن نوی زبیر فان کلہ گا تیریا فابا وڈا گن کلہ گا دوراشے ہڑو بالے وی مسلمون کلہ ونمون مگو گیس امان اید وڈا گن نوی مسلمون اکان قبول کری عمرو بن عاص می دیوی امان کم کی مولی مصرت دیوی امان کم نموس مگوگس ادوڈاگن نوی امان کما مسلمون دین امان کم گا خبر رومینگ قیسر لبڈاگتمون اینا اکن قبول نکرے وی قیسر مگوگس لیو وی کلیگ مسلمون نا ہنگرام کرام بینون نونس رومینگ عدد مدن نو اہم ویر کلیگ امیلیا مسلمون نا سلح وی کی وکن ہے قیسر مگوگس لیو وی کلیگ مسلمون نا ہنگرام کرام بینون نونس رومینگ عدد مدن نونے اہم ویر کلیگ امیلیا مسلمون نا سلح وی کی وکن ہے یہ اسکندریا فتح کرے وو قیسر استنبول ور ورگد لشکر تیار کروا کھنڈمگن اسکندریا فنو وی عمرو بن العاص مسلمون نایگن اسکندریا دیمایا دتر فٹے وی مگاوگیس مسلمون نا ہنگرام کروا بین فل نواتی اینا مسلمون نا دیکھول ویریوے وڈایا نگن نیوما آہود کرے وی مسلمون ویس قبطین نا حشہر نگتما اببس وی میگو تم مسلمون قبطین گے ویس ہی تری کمائے کو اسکندریا یا دیمایا کوری ارمون دیا مگمتین اکی حساب حسابون رومین مسلمون نا دیما کوری نمویس رومین نکا کامیابین نوی